ego shin di atat in genes recruit at a lasto John Dego e ahotina ata kut apahanin de chok at a yaha Moscow do a ya alako hot a ye dahi kana din sili I ye si ego